اوکے جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید در بلے چٹول برا تر اوجل خوشحال ٹھیک ٹھاک ہے ادیس رسو کم زمنگ آواز اوری چر تم اوری کم کم سے کم سیما کیوں موری اکم علاقہ کیوں موری کاغذ زمنگ کشران دی مشران دی غڑ دی والد دی معشمان دی ادھ ٹول ڈی رزاد تمنا کم ڈی رزاد شکریہ ادا کم استاسو چتا سودا رالی زمنگ پروگرام تم انتظار کو ادھ ٹول نمک ٹول تہر مو پخیر یعنی صبح پہ گڈ مارننگ دیسر چکم دے ٹول تا یو زلبیا ہر کلے سڑی مسی پخیر علی وائما. اس کی ساتھ ساتھ جتنے بھی ہماری اردو سننے والے ہیں اس کو بھی پروگرام میں میں خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری پروگرام کا انتظار کر کے ابھی ریڈیو ٹون کر کے ہماری آواز سن رہے ہیں. آپ لوگ جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں تیسرے سوکم زمنگا آواز چرت چرتو موری کم کم سے کیوں موری کم اسیما کیوں موری اد کغ زمنگ دا ٹک ریڈیو دلاری تاسو آواز ہو رہی یا زمنگ دا امن ریڈیو ٹانگ دلاری آواز ہو رہی یا تاسو بالکل زمنگا آواز سنو ایف ایم اوانی دلاری او رہی سسڑی رسیات من نه کوم ډیر زیات شکریا دا کوم چې دا پروگرام ته تاسو مونږه انتظار کوي دمر په مینا باندې بیا زموږ د ځنا کاوسمنډي کې پاکستان आवाज تاسو ری نو ثانک یو سو مچ ابو جاده شکریا. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی بھی اردو سننے والے ہیں اس کو بھی میں یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ آپ لوگ بھی آیا کریں ہمارے ساتھ پروگرام میں اپنی پیاری سی آواز کو شامل کر لیا کریں. کل آپ لوگ کی بہت ساری میسجز آئے تھے اگر جس یا اگر کسی کی بھی میسج میں نے شامل نہیں کی ہے تو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں, ایکسٹریملی سوری. ابھی آپ لوگ میسج کر رہے ہیں, انشاءاللہ میں آج پورا کوشش کر کے آپ لوگوں کے میسجز میں شامل کروں گا, لازمی شامل کروں گا.

بل ستاسو کال سره روان دي نو لږ ویټ وکړئ، لږ شان صبر وکړئ، ان شاء الله ستاسو دغه ټول کال چې کوم دي ستاسو د کال والے سلسله ځان سره بالکل سٹارٹ کوم، لازمي ځان سره سٹارٹ کوم، دا ستاسو حق دی، ستاسو پروګرام دی، نو ان شاء الله ان شاء الله ځان سره د کال والے سلسله هم سٹارٹ کوم، زموږ سره میسجونه هم روان دي، اب ځان سره د ازنا کاسمیټیک پاکستان پروګرام کې شاملو ان شاء الله. نن سبا ډیر زیات خلک چې کوم دي د غیرفال نه پریشان دي، د ویښتو غورځېدو نه پریشان دي، نو که تاسو هم دغه پریشانی سره مخ یې نو بالکل زموږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان کې تاسو دفار یو چې کوم کم بیک فارمولا تیار شوی، زموږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان چې کوم د اونین آئل دی او د اونین تیل، یعنی د پیازو والے شیمپو او د پیازو والے چې کوم تیل دی، هغه بالکل شامل دی، هغه انتها تاسو د ځان لپاره کولی شئ، بالکل کولی شئ ان شاء الله. ود ان 15 days کی بس تاسو دغه ویختو کی کافی حد پوری چې کوم دی کیمرا سی، ود ان 15 days کی بس کوم دی ان شاء الله کافی حد پوری تاسو په دغه ویختو هیر فال کی بالکل کیمرا سی. جتنے بھی ہمارے دور سننے اور اس کو بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی ہیئر فال کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، بال گر رہے ہیں، ساری کنگی جو ہے نا بالوں سے بھر جاتی ہے، جب اپنے بالوں کو ٹھیک کرواتے ہو آپ لوگ تو انشاءاللہ ٹینشن نہیں لینا ہے، ہم نے ٹینشن نہ دینا ہے، لانے آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے نہ لینا ہے، تو بالکل جی آپ لوگ انتخاب کر لیں ہماری کم بیک فارمولا جو شامل ہے اسنا کاسمیٹک پاکستان میں، ہماری اونین شیمپو اور اونین ہیئر آئل کی جو انشاءاللہ آپ لوگ 15 days استعمال کر لو گے، اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ آپ کے بال بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہو جائیں گے. تو میرا بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اٹک والے، منسیرا والے، اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی ہماری آواز جاتی ہے، وہاں سننے والے جتنی بھی ہماری اردو لسنر ہے، اس کو میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ آیا کریں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ ہماری آواز ایبڈ آباد میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، اگر آتی ہے تو آپ لوگ آئے ہمیں بتائیں کہ بالکل حسام آپ کی آواز ایبٹ آباد میں بھی سنائی دیتی ہے بالکل صاف ستھرا. تو اگر کوئی بھی آواز سن رہے تو مجھے آئے ہماری ساتھ

السلام عليكم جيفان ليكم السلام good morning and welcome to the bye show very nice and varisha famal janat ko special salam I'm gulali from tang ye to bilkul sher ban gaya wa alaikum assalam thank you so much and good morning to gulali special salam aapko bhi unko special salam kar liya mujhe simple salam kar liya ye to meri khayal mein zyadti hai Sweet bhai, welcome khudirata unko da ko da wale sanana dar ma khutas most welcome ko au ke chai sharbat ki chidi khwind tu e ma khusar waqti isa kur ki badi nashta kidi hasan bhai da number tik de bilkul patik number de message kade de kha aur iste asa khasam im zamane ek mulnu mergo zabata kham حسام السلام جی سنگے زه حرم یم د مرغوز نه بای شو نایستا مای یاد وخه کوکو حسام ما ته د ټیک ټاک آی ڈی وه وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه شکریا جی زما د ټیک ټاک آی ڈی چا ته بدشتا زما ته لګوه چې دې خورتو وایم السلام علیکم حسام بھائی تارو کی حال تارو کا حال ہے تارو پروگرام بہت اچھا ہے قلم سے لکھ نہ سکی ہم دل کے افسانے ہم تو آپ لوگوں کو دل سے یاد کرتے ہیں تمہارے دل کی جانے بھائی کب سے فرمائش کر رہی ہوں یہ سانگ لگا دے میری لیلی کہاں لیلا کہاں ہے تو پلیز زینب ماسیر سے نواز جمع ہے نا میں کس طرح لگا ہوں سانگ آئی ایم سنم فرام وانا ہاؤ آر یو سنم میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں آپ ہاؤ آر یو حسام شون آباد کو آنکھیں چی آنکھیں کوٹ ہوئی کوٹ تو کٹ ہوئی کٹ تنو بس دائیں دکھا جوڑ چی کٹ کوٹ السلام علیکم فیضان ارمانیم گر شیخ سلطان ٹکر لگوی ٹکر کانا پھلے کانا لگا دا موسیٰ گدون جی

یو ضرور بیا ویلکم بیک در تمنی تاسو چې دا څه چل لاس چل دا شي دا کنه چې هغه او اوس چې دا هغه ډسکنیکټ شو او هغه دوباره منش کې هغه سم ملات مې او سر ټیک کړل ایس ان شاء الله تاسو طرف ته مکمل توجه دو بالکل نه درنه غایب جو مانشه بهرحال خبره مې دا پرې کوله چې هر انسان چې دا مثال کے طور پر جو اردو سے خبر سر شرکم نے کہی اگر ہر انسان ہر شخص اپنی اصلاح شروع کر دیں تو پورا معاشرہ خود بخود بدل سکتا ہے پیش لوستا جسے کیا دا گوڑی چیارا زخپل زون بدل کے کنا معاشرہ بھی اور سارا آلریڈی چینج سی ٹولا خبر ادا کر دو نن مشتوں سے معاشرے سے یعنی اصلاح نہ کی جی معاشرتی لحاظ سر مشتوں سے اصلاح نہ ڈیرا لڑے دو مشتوں سے معاشرہ زکا چہر سرائی زون تک گوتا نہ نسی خپل گرون تا نہ گوری خپل کالر لون دے نہ گوری بلکہ بل تا گوری چپلن کی خان خدا سکائی ڈنگنی خان خدا سکائی بزدان یہی چے بالکل ایگے تما گورا بلکہ ٹور نہ سٹارٹنگ دے معاشرے سے اصلاح جوڑاورے دو پرا پو زون تا گورا زکا کنا چے اللہ جل شان سمرا شریعت تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمرا احادیث تھی مشتو سے کوشش دلاری چے پہلا پہلا ایگے تا گوری گنا مشتو سے سنا سز داکو چے گدا میں قتل نہیں کنا تو شان شکوائی ابلا ورز میں دے حدیث کی توپ کا تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سم الحمد اللہ دے خیب نارچی کے دلے نہ ان سکنا دے آخری سمرا معاملات تی مشتو سے دے زندگی سارا تڑل یہ اٹولے گورا حدیث سے شروع کری دی مشتو ستا بالکل پرچار کڑا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکشلی الفاظ سرا یعنی دا سے شائن دا پوتے شوا دا سے شائن دا پوتے شوا چپ ایغم دے اسلامی لحاظ سرا سٹڈی نہیں پشوئے یا مثال کے طور پر ایغم دے گفت شنید نہیں پشوا پیغم دے سے خبریں نہیں شوئے دس یو پوائنٹ یا نشتا مثال کے طور پر کچہر میں تو سے یہ بہو یہ بچی دغه بارش مشتا اسلام شای چی بہو غورا سرنگ چھ پس کی متاری کے سر اچھے نوستائی سرنگ دا و لڑائی سرنگ دا کیوں کی مزوش پ لڑی چھائی شے کیوں کی مزوش پ نوسی چھائی شے دا ٹولی معاملات چ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشال دی یہ نہ بات خروق شوق لہ سارا ٹول معاملات یہ تشال دی کپڑے چ مشتا سو غندی کے خوشی معاملات یہ تشال دی چا سارا گفتگو کا ایک خوشی معاملات تشال دی خوائیں دے اور خوشی معاملات تشال دی دیکھ پلے زوجو اور خوشی معاملات تشال دی میرے پلور سارا سرنگ جم دین تراوے خوشی معاملات یہ تشال دی ایون چ اے ٹو زیڈ مشتا سے چ سمرا زندگی سر تڑلی خبر دی تڑلی خبر دی ایک نما ورا مشتو سے قدم او خستائی نشی اسلام مشتو سے عرب یعنی عرب در بدل شو دا ہر معاملات شے او بچ ہر معاملات شے اسلام مشتو سے در بدل شو دا بدا ویلے پر زندگی شے مسئلے دی پریشان کن ویلے مشتو سے سو آجادو دا سائیں وجہ دا گا دو چیغے پیروکار مشتو سے نہیں شای نہیں پیروکار مشتو سے نہیں مطیع مشتو سے نہیں اطاعت کمین کی نہیں وہ بہرحال زدام گئی چگورا اللہ پخ پل قرآن سے مشتو ستا ڈائریکٹلی مشتو سے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہمیں ہماری تربیت کرنے کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں چلا جو لشان گورا دے آیات ترجمہ دا دو سورت رعد آیت سورت رعد آیت نمبر 11 پتہ شہن اللہ جو لشان سفر میں ان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم است علاج اللہ شانو سو یہی چا اللہ ویچ اللہ دے ایک قوم حالت

جی جناب سرا گلالی چھ دو وعلیکم السلام یہ چھ چاچو جان ویلکم ٹو دی شو ہاؤ ار یو شو از ویری نائس کرک ریڈیو وائس از کلیئر اٹس می گلالی فرام بنگل فلوشا نہیں پلوشا پی سر سکھا پلوشا آپ تا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پلوشا خیر دلا چکھ لیا خیر بولیے تو بہرحال لنڈیوا چھ اشما جمیل خان کے پاس دستیاب دی آئی ایم فائی کا لنڈیوا ڈیرا منا فائی کا خیر پلوشا داغا دو دین دا میسج رو گائی وعلیکم السلام بھائی بہت دنوں بعد آئے میں پلوشا فرام بنو کرک اور لکی ریڈیو پر آواز اوکے ہے بالکل میں بہت دنوں بعد اس لیے آیا ہوں کہ ادھر بھی کافی رش تھا نا بہت سارا رش ہوتا ہے ماشاء اللہ اتنے زیادہ اکرام حاجی نے آر جے بنائے ہوئے ہیں کہ میں تو ایسا بندہ ہوں مدس سسٹم دا چیز چے گاڑی سے صدا کرنے چر سفار کہوں مثال کے طور پر یا پشاور تھا یا لاہور تھا یا مثال دس چر گاڑی سے لوٹ سوں بیٹورین آخر سے کی زیر ٹورینا خیر سے عمرے تو تلا ہوں جو ٹول جو سے تش پاستا ویزو نہ کشل بڑا خبر ادا پہ رکھا ہوں جزاکار جی چٹول کا سون چی نمبر خپل پی راکو

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن۔

0: بالکل کال تر ترزی کرے کسی پکال بنے جسو کو دیکھے مدرہ دے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. طارق
0: بھائی جی سو خبر کی کم درہ؟
1: عمر داوڑ میرلی نا.
0: عمر داوڑ فرام میرلی. عمر داوڑ بخیر روغلے میرلی نا.
1: اللہ دا فصل کا اللہ دے کامیاب کالا دے نشتا دے نیوار سر اچھتی گانے را ٹک ٹاک رے گی صاحب صدا.
0: الحمدللہ زو ٹک ٹاک تخپل شئے. عمر داوڑ ڈیر ورزے بعد پروگرام کے
1: بالکل
0: ماشاء اللہ بڑے رشا خبر دو بس اللہ دوں کی ہر زوین کے باران اوشی زکا چھے گرمی دے ڈرسیو تو باران ضرورت تھی. آمین بالکل صحیح. عمر داوڑ دارت ہوئے چھے اس میں پروڈکٹ اسے استعمال دی
1: اس میں پروڈکٹ ہو دائیں ہیں نہیں آئے روم میں گڑو سسٹم میں میں دلہ مخصے ورے جیسے میں روڑی دا صرف ندی اس میں گلا
0: جی ڈیرا من نا عمر داوڑ دی کال کو بولے وعلیکم السلام. یو جہان مننا عمر داوڑ دا میرل نے کال کڑوں.

0: perfumes والله لا جواب.
1: جی جناب, اکبر اور زہرا کتنے پیارے نام ہیں, جتنے پیارے نام ہیں اتنے ہی مسحور کن خوشبوئیں ہیں جناب ان کی. اور کیسن یہ میرا شوق تھا ویسے, ٹھیک ہے جناب. بہت کم کمپنیاں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ بہت ساری کمپنیوں کے پروگرام سنتے ہوں گے تو کمپنیوں کے پرفیومز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے جناب. آئل بھی ہوگا, شیمپو بھی ہوگا, فیس واش بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, کریک کریم بھی ہوں گے, ہینڈ اینڈ فوٹ کریم بھی ہوگی, اور ساتھ ساتھ میں جناب اور بھی بہت سی ہم نے وہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے کیسن کے پاس کیا کچھ نہیں ہے, اگر آپ کیسن فیملی کا حصہ ہیں سو آپ کو پتا ہوگا کہ کیسن کے پاس کیا نہیں ہے. یعنی کہ فیس کے لیے ہم آپ کو دو طرح کی کریمیں پرووائڈ کرتے ہیں, ایک کیسن بیوٹی کریم ہے, دوسری کیسن گلوٹا وائٹ کریم ہے. یہ دونوں کریمیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, گلوٹا کریم اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دن کو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے جناب, تو آپ اس کو نائٹ میں استعمال کریں, آپ کو ویسا ہی ریزلٹ ملے گا جیسے کہ ادر بیوٹی کریمز آپ کو ریزلٹ دیتی ہیں, بلکہ اس سے ذرا بہتر ریزلٹ دے گا کیونکہ یہ ایڈوانس فارمولا ہے اور اس کے اندر گلوٹاتھیون موجود ہے. تو جناب آپ اسے صرف رات کے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ نائٹ کی جتنے بھی کریمیں ہیں, ٹھیک ہے جناب, آپ نائٹ کی جتنے بھی کریمیں استعمال کرتے ہیں, جتنے بھی برانڈ یوز کرتے ہیں, ان کے اندر جو کریم کی مقدار ہوتی ہے نا وہ 16 سے 17 یا 18 گرام کی ہوتی ہے. کوئی کریم 16 گرام کی ہوگی, اور یہاں تک کہ اس وقت مارکیٹ میں اس وقت کچھ ایسی کریمیں بھی آ گئی ہیں جن کی مقدار 12 گرام ہے, یعنی کہ مشکل سے 4 دن آپ کی کریم چلتی ہے. آپ اس بات کو تھوڑا سا سمجھیے, یہ آپ کے کام کی بات میں کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے جناب, یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. اس وقت مارکیٹ کے اندر جتنی بھی بیوٹی کریمز ہیں, ون ٹو آل, آپ کسی بھی پروڈکٹ کی کریم اٹھا لیں اور اس کریم کو اندر سے نکال کر کسی وزن کرانے والے کے پاس لے جائیں جس کے پاس ڈیجیٹل سکیل ہو, اسے بولیں کہ وزن کرے, تو آپ جب ڈبی میں سے کریم نکالیں گے نا وہ ہوگی 16 گرام, مشکل سے 16 یا 17 گرام ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے جناب. تو کیسن کی یہ جو گلوٹا وائٹ کریم ہے یہ جناب 30 گرام کی ہے, 30 گرام کی, یعنی کہ یہ وہ کریم ہے جس میں کیسن کو وہ کیا کہتے ہیں, کیا بولتے ہیں, ایک جملہ محاورہ استعمال کرتے ہیں جناب, شیر کے منہ میں تنکا, یا اس طرح کی کوئی مثال دی جاتی ہے کہ جو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. یعنی کہ اس کریم میں ہم آپ کو 2 کریموں جتنی کریم دے رہے ہیں. یہ جو گلوٹا وائٹ کریم ہے کیسن کی, یہ 28 سے 30 گرام کی کریم ہے. آپ اسے جب استعمال کریں گے کیسن گلوٹا وائٹ کریم کو, باقی کریمیں جو ہوتی ہیں وہ 16-17 گرام کی ہوتی ہے. میں یہ چیلنج کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کسی بھی کریم کو اٹھا کر اس کا وزن کریں گے نکال کے, تو اس کا وزن ہوگا 16 سے 17 گرام. لیکن کیسن کی جو گلوٹا وائٹ ڈے اینڈ نائٹ کریم ہے, اگر آپ چاہیں تو ڈے کو استعمال نہ کریں, آپ اس کو صرف ایز اے نائٹ کریم لیں, ٹھیک ہے جناب. نائٹ کریم چونکہ آپ ایک اچھا سا لیپ لگاتے ہیں, سو دیٹس وائی یہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دے رہی ہوتی ہے گلوٹا وائٹ جو نائٹ کریم ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کریم کو دن کو وقت نہیں لگانا چاہتے, یا آپ کہتے ہیں کہ گرمی ہے اور دن کو ہم نہیں لگانا چاہتے, آپ اس کو جسٹ ان نائٹ لگائیں, ٹھیک ہے جناب, اور یہ آپ کی اس کریم سے ڈبل چلے گی. یعنی کہ آپ کے لیے یہ کتنی بڑی بچت ہے, بہت بڑی بچت ہے. وہ کریم جو آپ کی 10 دن چلتی ہے, یعنی کہ صحیح لگائیں تو 7 دن چلتی ہے, کنجوسی کے ساتھ لگائیں تو وہ آپ کی 10 دن چل جائے گی, لیکن یہ گارنٹی کے ساتھ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ والی جو کریم ہے کیسن کی گلوٹا وائٹ کریم, تقریباً 28 سے 30 گرام کی کوانٹیٹی جو ہے اس کریم کے اندر موجود ہے, اور یہ آپ کی 2 دن چلتی ہے, ٹھیک ہے جناب. آپ کو کنجوسی نہیں کرنی پڑے گی اس کریم کے حوالے سے. تو بات ہم اکبر اور زارا کے اوپر تھے, اور بات ہم کیسن گلوٹا وائٹ کریم کی طرف چلے گئے. تو یہ ہمارے 2 پرفیوم ہیں جناب, اکبر اینڈ زہرا. دیکھیے کیسن کے پاس سب چیزیں موجود ہیں جو دوسری کمپنیوں کے پاس ہیں, ہمارے پاس وہ سب کی سب ہیں, لیکن ان سے کچھ آگے کی چیزیں ہمارے پاس ہیں. تو جب آپ ہمارا کیلیبر دیکھیں گے یا ہمارا پورٹ فولیو دیکھیں گے تو ہم آپ کو سب سے اوپر نظر آئیں گے, الحمدللہ سب سے آگے, سب سے ٹاپ کوالٹی کے پروڈکٹ رکھنے والی, اور سب سے بڑی رینج کے ساتھ ہم موجود ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے جناب. جیسے کہ ہماری 4 کریمیں آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں, ایک گلوٹا وائٹ کی کریم ہے, آپ اسے ڈے اینڈ نائٹ یوز کر سکتے ہیں, صرف نائٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, دوسری केसन नाइट क्रीम, जिसको आम लोग ब्यूटी क्रीम कहते हैं, केसन ब्यूटी क्रीम, और इसको नाइट क्रीम का हमने नाम दिया हो क्योंकि ये रात को लगाते हैं। तीसरी हमारी हैंड एंड फुट व्हाइटनिंग क्रीम, हाथ और पांव को गोरा करने वाली क्रीम, ये भी 30 ग्राम की होती है, ठीक है जनाब। और ये जो चौथी हमारी क्रीम है वो है क्रैक रिलीफ क्रीम, यानी कि ऐसी खवातीन जिनके पांव फट जाते हैं, जिनकी एड़ियां फटी हुई होती हैं, तो जनाब केसन की क्रैक रिलीफ क्रीम का इस्तेमाल करें। आपके घर में बच्चे हैं जिनको रैशेज होते हैं, पैंपर्स आप लगाते हैं और पैंपर्स के बाद रैशेज हो जाते हैं, या मुझे इस वक्त बहुत सारे देही इलाकों में सुना जा रहा होगा, बहुत सारे मर्द जो है खेती बाड़ी करते हैं और उनके हाथ बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, गुठलियां बन जाती हैं, छाले पड़ जाते हैं हाथों के अंदर, तो जनाब उन छालों को खत्म कर सकती है हमारी क्रैक रिलीफ क्रीम। आपके सख्त हाथों को नर्म मुलायम कर देती है हमारी क्रैक रिलीफ क्रीम, और जिसको हाथों के ऊपर खारिश हो बहुत ज्यादा और उस खारिश की वजह से बहुत ज्यादा जो है एलर्जी होती हो, तो उसमें आप केसन क्रैक रिलीफ क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं।

0: موسم جڑا ہے بالکل خوشگوار بن چکا ہے، سرد تھی چکا ہے جی، تے امید ہے تواڈے من دا موسم جڑا ہے بالکل ٹھیک تھی گیا سی۔ کچھ دیوار پہلے جڑا گرمی دی شدت وچ بہت زیادہ وی اضافہ تھی چکا ہے جی، گرمی چلے گئے 45 سینٹی گریڈ دے اوتے، جڑے کہ یہ بیماری بہت زیادہ مختلف بیماریاں نظر ہے شکار بن دی ہے گرمی، اس گرمی دے اندر مختلف قسم دے بیماریاں جڑے انسان کو چمڑ وین، انسان دا جڑا ہے ذہنی توازن جڑا ہے بالکل درست نہیں رہنا دا۔ سرائیکی پروگرام وسط لوگ امن ریڈیو 88 تو تارا بھرا تارا میزبان تارا دوست اشرف جوشی دے نال تسا سن دے پے۔ امید ہے کہ گزرے والے ہفتے جڑے نگڈو ہفتے غیر حاضر مریاں رہ گئے، امید ہے کہ معاف کرے سو، انسان دے کچھ مجبوریاں ہوندیاں، پچھلے دو پروگراماں وچ میں حاضر نہ تھی سگا، امید ہے کہ میرے سارے لسنر جتھا جتھا بھی میری آواز سننے پہن، چاہے وہ ٹانگ کچن ڈیرا اسماعیل خان لکی مروت پیزو حیات رنوال جمال ممریز گرا مٹھو گرا حیات گرا پتھر گرا چدرا جمال ممریز ہتھالا کلاچی کلاچی والے ڈیرا اسماعیل خان والے سجاگ تھی ونجو، اشرف جوشی تواری خدمت وچ حاضر تھی گئے۔ رابطہ نمبر سارا یاد کر کے 09635114888 ان دے آ کے سر نال محبت ونڈے سو، گرمی دے حوالے نال وی گپ شپ لاسوں تے تواڈے پسندیدہ سونگ دے رہے او وی سنوے سو۔ اچھا سامعین کرام تو سننے پہ ریڈیو امن 88.4 دی آواز تہاڈا میزبان محمد اشرف جوش تہاڈی خدمت وچ حاضر ہے۔ اچھا اج کل سارے علاقے تے ملک سمیت کئی حصوں دے وچ درجہ حرارت 45-44 سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے، اس شدید گرمی دے وچ خود کو نہ صرف اسا بچے سوں بلکہ اپنے بچوں کو بزرگوں کو بے زبان جانوروں کو بھی محفوظ رکھنا ساڈی سب دی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ گرمی صرف ایک موسم نہیں بلکہ احتیاط نہ کی جائے تو احتیاط نہ کیتی وجہ تو صحت دے واسطے کافی خطرناک دے رہے ثابت تھی سکدی ہے۔ ہیٹ سٹروک یعنی کہ پانی دی کمی، تھکاوٹ تے دیگر مسائل تو بچن کیتے اسا چند تے سادہ مگر ضروری احتیاطی تدابیر دے رہے انہوں کو ضرور استعمال کرے سوں۔ اج دے پروگرام وچ وی ایسا گال کرے سوں کہ شدید گرمی وچ اپنے بچوں دی، اپنے بزرگوں دی، اپنے جانوراں دی حفاظت جے رہے کیڑے طریقے دے نال کیتی ویندی ہے، موسم سارے واسطے ایک آزمائش نہیں بلکہ احتیاط تے شعور دا پیغام دیندا ہے۔ تاں آو آغاز کرنے ہیں پروگرام دا ایک اہم موضوع، شدید گرمی تو بچاؤ تے احتیاطی تدابیر دے نال۔ گرمی دے وچ سب تو زیادہ جے رہے ایسا پانی دا استعمال کروں، پانی زیادہ پیوں تے پیاس لگن دا جے رہے انتظار اسا بالکل نہ کروں۔ دوپہر کو 11 کول شام 4 بجے تے اسا غیر ضروری باہر نکلن جے رہے بالکل نہ نکلوں، اکثر بال جے رہے دھاون تو نکل وین تے والا گھنٹہ گھنٹہ کئی گھنٹے جے رہے نہراں دے اوتے اتے خلاں دے اوتے لنگھیندن تے او ایک 5 منٹ دھاندن لیکن 3 گھنٹے جے رہے او دھوپ دے اوتے لنگھے نے۔ خاص کر اپنے بالاں تے توجہ دے سوں کہ اپنے بالاں کو جے رہے گھر کول نکلن نہ رسوں، انہاں کو ٹھڈی جگہ ترکا کر کے اپنے کمرے دے وچ کولر دے یا پکھے دے ہیٹھ جے رہے بالکل انہاں کو سمایا ونجے تاکہ او اس عذاب کول محفوظ رہن۔ اچھا کپڑے پاون دا وی جے لوگ کپڑے پہنے انہوں دے وچ وی احتیاط اسا کرے سوں کہ سوتی رنگ والے کپڑے جے ہن جڑے گرمیلے کپڑے ہن چمکدار کپڑے ہن او وی اسا نہ پاؤں تاکہ سارے جسم کو جے رہے او وی نقصان نہ دیون۔ دھوپ دے نکلنے وقت ٹوپی، چھتری یا سنہ رومال، سنہ کپڑا اسا سر دے اتے ضرور سٹوں۔ اکثر بچے جے رہے دھوپ دے اتے کھیدے رہندے ہیں تاں انہاں کو چاہیے کہ اسا کو چاہیے کہ والدین دی، بھیڑیاں دی، بھیراواں دی ایک ذمہ داری ہوندی ہے کہ انہاں کو دھوپ دے کول رہے بچایا ونجے تاکہ اگر کھیڈن وی صحیح اگر گھر دے کوئی چھپر یا برانڈا ہے تو اس دے اندر کھیڈن، باہر بالکل نہ کو نکلن دی اجازت نہ دیتی ونجے۔ ਉਹ ਆਰ ਐਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਅਸਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੇ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਸੂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹੇ ਨਮੀ ਪੈਦਾ ਥੀਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਜੇ ਰਹੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਚਾਏ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੇ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦੀ ਹਰਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ ਫਲ ਹਨ ਫਰੂਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਸੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲ 09638511488 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੇ ਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਤਵਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸੁਣੇ ਸੋ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਕੂ ਆਗਾਹ ਕਰੇ ਸੋ। ਤਾਂ ਆ ਵਜੋ 09638511488 ਸਾਰਾ ਕਾਲਿੰਗ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸੋ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسد سلیم کٹی خیل در سر پلے رہے
0: سلیم کٹی خیل صاحب تبوج ہر کلے وایو ویلکم وایو سر
1: درمان سے عزت مان سے چرنگے سے برابر
0: شکر دا الحمدللہ تاسو علاقہ چرنگا دا تاسو وطن چرنگا دا
1: یار سدا دا بس برانو سر لکی دے سدی جوڑ سر کنے وے دا سی کنا جے پاو فلیچے اخیستی ہو
0: یار اللہ دے رحم کی چور جو مخشے تقریبا دور جو مخشے ڈیر زیات گرمی سلے وا
1: داسی گرمی سلے وا چوکے تبا کڑی او ما سر درد کلے ٹھیک دے
0: بس اللہ دے رحم کی ہوس خلل موسم برابر سلا چ دار تو اچ خپل مشمان بچرنگ بچ کے گرمی نا
1: یار خپل مشمان خو زرے گرمی مال کو تلا نے کر ما خو تقریبا 12 ساڑھے 12 1 بجے چھٹی سی کرا
0: جی جی بس داد شوق اکثر مش پل خوس نہر رگلا کنے وڑکی وڑکی بال بج لاٹ سے آلتا نیم گھنٹہ لمبے جو درے گھنٹے اگر المار تے رہے وہ خلق تا مائند ہوتا ورن ہوتا پلا رگان تا چ پیغام ور کول گاڑو
1: یار دا پیغام ور کول پکار دی مایو مل گرا دا کر اگ مطلب دا بچا دا گرمی اڑا ولے او کر ڈرپا نہ ڈیر پا صاف غریب کو کاڑو دا ہوا تورا جے مکھے تا
0: ما خپل بچا دا سے ہو جی بالکل دا سے خبر دا بالکل دا سے خبر دا
1: مطلب دا ورتا ہے اگر پتو چھ مطلب دا ورتا ہے اس جے جن جن سجے ورتا ہے پلار دار دے مت ورتا کرا چھ مانے پلار دار نہیں کنا میں دے کرا چھ کو دا
0: بالکل چا پلار نہ بیا خو مائندو تو حق جوڑے کنا چا پلار وفات سلائی کنا مثال کے طور پر یا پردیس باندے کلی باندے نہیں بیا مور تا دا پکا دا چخبل دباو دغ باندے ور کئی تس چ ور گڈی خبر ہے ما
1: بالکل دغه سے خبر دا اللہ دی قدر مان کا اللہ دی عزت مان کا بس گل برام عبد الہادی اور سرار سر زمان شکی اللہ خان دل سوز اور طرف زانہ متی اللہ دا حکومت دا ابراہیم گولا ابراہیم کندو کوٹوال دا ٹولو تا سرا دی بندیوان ٹولو تا سپیشل سلامونا نے کیلی تراماتا ادوا کا سان خوبات دی کہ کم ما زرت جو ملگری دی کنا ہاں ملازم دکاندار دا نے متلا رہی دا دو تا سپیشل سلامونا سرا دی سی فلا جی
0: اور سادے کل چین دے بیا ویر کڑا دا بیا بتر نہ خفائی
1: سادے کل چین تو خوب سلوٹ ہے سلوٹ میں ورتو وکڑیا سلوٹ میں ورتو وکڑیا سادے کل چین تو خوب سپیشل سلوٹ ہے خوب ما جل امر رسرا دے چرے گٹئی دے بیرو کی
0: بیا داد نے جی بیا کال در تروان جی کٹی خیل زدے پچھے ویر کڑا ہیں
1: یار بالکل دغه سے رمضان کلا چیتا رمضان او ڈرائیور تا جو تا سپیشل سلامونا سرا دے فضل رحمان او دغه والا تن میجی ابھی بولا
0: او میٹو ول شبرام استاد ڈیر مہربانی کٹی خیلا خدا دے آباد لرا ڈیر مہربانی سلیم کٹی خیل انسان نال بڑے بہترین گالیاں کرنے پین کٹی خیل صاحب آباد راویں شاد راویں تے بہت سونے گالیاں کیتے ہیں سارے ٹاپک دے حوالے نال انشاءاللہ اور مزید بھی اسا کالا گنسو تے خوبصورت خوبصورت گالیاں تو نال شیئر کرے سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وعلیکم السلام سلام سردار، خیر نال ہے؟
0: تو خیر نال ہے بھرا؟

0: 09635611488. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام جناب محترم اشرف جوشی صاحب، کی میں حال چنگے وتے؟
0: شکر ہے الحمدللہ سائیں، الحمدللہ. ویلکم تھی گیا پروگرام وچ. کون صاحب تے کر جا تو سارے نال؟
1: جی میں امیر حسین لیندا سی ہاں، کوٹ ولی داد والا ای ویلے تے رسمیل خان بیٹھا زمیر آباد.
0: او ویلکم تھی گیا سائیں، ویلکم تھی گیا. کی میں حال والے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک
1: الحمدللہ. بڑی مشکل نال توارا پروگرام ٹیم نے کیتی پے تے آواز آندی ہے، لیکن ٹائم دے مصائب سی ہیں، جے کہیں لے آ ویندی ہے تے پسوں دے پے.
0: اچھا حال لو، موسم دا حال لو، گرمی دا سردی دا؟
1: موسم موجود کی آ رہے ماشاءاللہ چنگا ٹھیک ہے، تھوڑی گو گرمی تو تھی رہیں گے کہیں کہیں لے جو ہیں موسم اگے کو دور جارا پرائی جارا پہلے جارا سنگے نا.
0: جی جی
1: وہ گو شدید گرمی آئی تے توارے پاس ہے گتے میں پہن جو انتھاری طوفان نا نقصان پہن
0: بھائی تو اللہ پاک اگو تے رحم کرے کچھ تھے ہی نہیں.
1: اللہ
0: پاک رحم کرے. گرمی دا موسم چلدا پیا، ٹاپک سارا گرمی دا. آپ کو اپنے جان کو جڑے معذور لوگ ان چرندے ان پرندے کیویں بچے سوں؟ ٹائم بھی بہت مختصر ہے.
1: جی جی ٹائم تارے کول تھوڑا گرمی دے بچاون دے طریقو ذریعہ ہے جو سویلے ڈیلے نال اپنے کام کاروبار تو بندہ نکلے جڑا کام وی کرنا ہوے ہون دے ٹائم ایک تبدیل کرے جیں ہن پہلے تے بندہ دوپہر دیر ویلا ہوے لگا ہوندا ہے.
0: بے شک سائیں، بے شک.
1: مطلب ہر قسم نظر رکھنی ہے کہ انہاں دی تکلیف کوشش کروں کہ نہ پہنچے، باقی تو سارے کام اللہ دیو میں انسان دا واسطہ کوشش ہے.
0: اچھا پرندہ کو سا کیویں پانی پلس پرندہ کو تا جان رکھ تو پلا گنے
1: بد ضروری ہے کہ ہر بندہ اپنی چھاتے تے برتن رکھے.
0: چھت دے تے برتن رکھے.
1: ہاں برتن نے پتروٹا دے رہے اور رکھے اونے روزانہ تازہ ٹھٹا پانی پاوے فجر کو 12 کو شام کو ترے تے.
0: ہاں تے نال نال کوئی خوراک دا سامان سٹ دے وے. ہاں
1: خوراک دا وی دے رہا ہوندا وقت ہووے اونے مطابق کو تھوڑی بہت سٹے سارے مطلب جنگلی پرندے بھی تو سارے اپنے گھریلو پرندے ہیں. پہلے تو ضروری ہے کہ جڑے سارے گھریلو ہیں نا وہ تو بالکل سارے کول جو ہونے تو ساری جنواری ہے کہ انہاں دا پورا پورا خیال رکھوں ہر چیز کا.
0: بڑی مہربانی سی، بڑی مہربانی. پروگرام وچ تسا کال کیتی ہے سارا مان ودا ہے.
1: کو دوڑا بھی میں کیتی تھی اپ والے واسطے اگر ٹائم ہوئے تو.
0: بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ.
1: عرض کیتا ہے کہ مزدور بھی رات تک محنت دا رب دیوے دیر انعام تے کون.
0: واہ واہ.
1: کہ سارا جگ ہوئے محتاج پیدا چند سارے کرن سلام تے کون.
0: کیا بات ہے.
1: کہ انہیں روز ابھرتا سکھ دے خوشیاں دے آن پیغام تے کون.
0: آہا ہا کیا بات ہے.
1: ایواں ساتھی یار امیر پیدا دیواں بھر بھر کیر دے جام تے کون.
0: کیا بات ہے سنگھ، کیا بات ہے. بہت مہربانی.
1: سارے لسنر کو سلام، سارے علاقے کو سلام.
0: بہت شکریہ سر، بہت شکریہ.

اوکے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوگو خیندرون ماما نگران زماد اشما کاسمیٹکس پاکستان اور ادن گو گرام منوالو تاسو ٹولو تا دمینی خلوص نا ڈک ڈک سلام رولان دی کوما آو خیندرون اسوک زما آواز اوری کم کم ریڈیو باندی اوری آیتا زما آواز ظلمی ریڈیو نو شیر باندی اوری اللہ کی ایفے مٹاسی کرک ریڈیو اٹھازی شاریہ چار اٹھازی شاریہ چار ٹانگ ریڈیو باندی اور یا وانا وزیرستان ریڈیو باندھے اور یا جی کم دن تل ریڈیو باندھے اور ڈی ای خان ریڈیو باندھے طول خویند رونو مشرانو کشرانو خپل خپلوانو گاونانو تا ویلکم سڑی مشی پخیر علی بیما اور دا اشما کاسمیٹکس پاکستان برگان جسے بتا اس تا پتہ رائی چی روزانہ ڈیلی پتی ٹائم باندھے یعنی پتی کم ٹائم تا زمانگ آواز ہو رہی یعنی زما آواز ہو رہی زما گو رہی نو پتی یوا گھنٹے کی زمانگ استا سو مل گرتیا کی گی خان دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دا وجہ سہی دینا بالکل بخی ہاں متپس میں درسرا دشپی ٹائم کی پروگرام کی گئی یار ما تو خونی دیا آخری پر امتا سر کرا دشپی ٹائم کی پروگرام کھڑے ہو خوزہ ٹائم بھائی کی گئی ہاں آگے دیشی دواب تھی کی دیشی یہ وہ اب تک کی گی ہوکل نہ کل سی کی ہاں عدد بنا سا جب تک چھ پروگراموں نے بکو ہاں رازو بسے دا جگہ چھ دا پروگرام زمنگ خپل لی ہاں اور تاسم زمنگ خپل لی ہاں ماما دلالا د کاکا د ترورے د مامو د چاچی د خالا چکم زامن یہ ہاں اتریانی موریانی کشرانی مشرانی چکم تاسو یہی ہاں کل نہ کلو برداشت کوي ہاں د زمون غوند کې مست شان زبردست شان برمی امونه اور پدیش پدی پدی خکل مزیدار موسم کې موسم مخکلې وی گرمی خدا غبر هله گرمی موسم دے اور د خکل موسم کې بیا راشي کنه بیا جنت دے ہاں جی رازی 700 میسج ریڈ کوما پسی پر 342 311 22 بہن میں اور بالکل تاسو ماتا میسج کو گلی شی بالکل تاسو ماتا کال کو گلی شی 0342 311 22 بہن میں سے پر 315 94 72 30 دو بانے ہاں پروگرام دشما کاسمیٹکس پاکستان دے اور سنگ تاسو بدر تاسو خبر ہے الحمدللہ اشما یو برینڈ نو پہچان چکم دیکھیں بدا سکی ہاں اچھے مختلف قسم خل کا برازی پریڈوانو ماندی سیدہ اور مختلف قسم مطلب زین بتا سلا سازے ہی کہنا اور زین سازے ہو لی سیدہ کہ تاسو پروڈکٹ واخ لیو دا چلے واغ چلے ہر طریقے سے تاسو کلا پروڈکٹ واخ لیو پیرا دو پیرا نو مطلب تاسو رزلٹ درنے کی فائدہ درنے کی اگو تو عشما دی بولے نہیں اللہ کہنا کو تاسو یہ پروڈکٹ داس کے واخ لے اور تاسو فائدہ رزلٹ درنے کی نو جم کو پروگرام اور خود کا پروڈکٹ بنے استعمال ہوئی سیدہ داس ڈیر کی چر ایڈوانس جمنگ دارونا راشی اور بیا لاڈشی تاسو بھائی چلے کورے لاڑل ابھی بھائی دا چلے آگے چلے خود ابھی پہ پروڈکٹ آگے رنگ نے خرچے گی صحیح تھا آگے رنگ خرچے نا مطلب روزی اور آگے رنگ چکم دن آگے سیل نے کی نو خام خواہ بیا ریڈیو لا پیسے ورک ہوئی جنا ورک ہوئی نو بیا چکم دے کہنا نو بدی لاٹ سے صحیح تھا واحد عشما کمپنی دا الحمد للہ دا عشما پروگرام نے دی ترسو منگ گئی اور ترسو تھا سو یہ پدیا رڈوانو مانے ان شاء اللہ ان شاء اللہ نو نان اسٹاپ برسر پروگرام نہ کہو ہاں اول بھائی ہو گھنٹہ ہو بیا بجے کم دینا دو اس چکم دینا دھیرے دھیرے گھنٹے داسی پروگرام نہ بگشتا ہاں دھیرے دھیرے گھنٹہ اس پروگرام نہ ہو رہی بکم بکم علی کے بانتا ہوں زمان آواز ہو رہی زمان خیق ہو رہی ضرور بتا سو ماتا میسیج کوئی سپر 342 311 22 بہن میں سپر 342 311 22 بہن میں ماتا بوچ آیا تا سو زمانگا زمانگا زمانگا زمانگا آواز سنگ درزی صحیح درزی کٹ کٹ درزی اپنے بالکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ آج

0: کل نکل بدا سیم کو حال کو پکې گئی ونه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بل ګور کال بلی کا سر سوق دی سلامونه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز بھی خی چکم دے کنا نو دا سے راضی تبے کنا راضی زخیر خبکی کو بنہ بل کال روپے اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نام بہتر
0: سڑے مشے سڑے مشے پخیر علی پخیرونو جوڑ تازہ برابر تدتنا مزاج حالات واقعات خپل بدی خپلوان گاوندن سنگ ہے
1: الحمدللہ خپل موسم دا زمرا حالات برو مو ہوس پر ہیو شدا مو خوا چلے جے زبردست ہے ما خبر کو حاجی صاحب
0: ماشاءاللہ جی سب سڑے ہمیشہ سلام مشہ سرو کم جی سب جی سب سنگ
1: الحمدللہ کرم ہے تو خوش ہوسا
0: شکر الحمدللہ جی سب تاسو برتا وای موسم سنگ دے سازو پخکلی بنو گل کی
1: موسم دا پڑتا خو دا سال برم ہو سو بازار پلا دا لاکی پلا ہڈے روس میں پلا کام ہو خوا چلے دے مادرا
0: ہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دی وجہ کرن کہ خکلے اور مزیدار اور مشان زبردست شان موسم مل سی نو مزہ کوي ہا بدلے گی
1: الحمد
0: للہ زبردست بس ان شاء اللہ گرمی سخت درجو بہا بدری پس درجو لکھی مارو تر خیر سرا جنت بزی خان مونگ بروس تو مخ کے ارے خوشحال ہے ہاں ڈیرا ماننا
1: سلام اکرم بھائی
0: سلام ڈیرا زیادہ خوشحال اسی

haji, assalamu alaikum, my sweet RJ haji inam khana, bro, how are you? Boy, I love Ishma Cosmetics, Pakistan. Zindabad. It is me, Humaira Khani and Sumaira Khani from beautiful Nosheira. Special salam, Suleiman Noor, mashallah. Welcome, Harakale. Guluna. مولانا عبد الخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا بیسمنٹ کی دکان ہے اس پر رکھا تھا دکان نمبر 4 کے اس پر تمام پروڈکٹ ملاوی کی پم منگل میلہ کی ساہی دو

0: یو خرمنه کالر واخلم بیا تاسو خپل کې غینه خان بیا تاسو میسج ور کوم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: یا لکه حمید خان چرنګی شی بوروباری طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات او رکر کول خلق څنګه خیر سره مشهور
1: انشاءاللہ
0: ضرور. حمید خان ایڈریس دے شامل کا جی کمز کی بدن خلق پروڈکٹ اخلی ڈیر ضیا تمنا کال کے بولو. تھینک یو خوشحال ہو سے اللہ حافظ. خدا خیر منی کال روحان اور تاسو برائے مہربانی کال میں کبھی بس میسج خاموش ہے سر پروگرام اور ٹپے ہاں.

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہوں گے. رفعت اللہ ڈی اے خان نول محسوس جنرل اسٹور وانڈا بلوچ ڈی اے خان کے تمام پروڈکٹ دستیاب دی. آواز ہو رہی ڈی اے خان وانڈا بلوچ کے نول محسوس جنرل اسٹور سارا تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی توحید کی امی وائی چی نیٹ بانی پروگرام اور بن شو کل کلدہ سیکھی عدد بنا سازو.

هيك دبنونا واغاني سلام باركم برخين لا اسماعيل لو بردي يا واش يس يس ديو باركم بر دي هاي جميل مارجر كي بكم باركم برخيل كي اسماعيل چپل سٹور اینڈ کاسمیٹکس روڈ دے جوڑے زندگی را سارا روان شوا جون گزارا ونکڑا گران شوا عقل تمے زڑپ تنی دو کلو یار میں پخپلو کلو پیمان شو زلپو قدمونو ماشاءاللہ کل شہر لکھے لے قبول کا ملالہ فریادی سویٹ دا موسٹ ویلکم نائٹ شو برو آئی ایم ملالہ فریادی اینڈ مریم جانی فروم وانا برو ڈیر ٹائم نہ بعد پروگرام اور ہم تھوڑا ڈیر زیادہ مس کہوں ہاں انعام جانی آئی مس یو

فرام شیخ اوتار سلامونه میکی ویل گایش ما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد شاهین دل کی مرود نہ کائنات رضیا دوغان سلامونه کی ویل برو وز امید ویل بی فائن آئی ایم ہبا فرام بنو بنو کی پگردنا لے گی لگی اپ زیر سر ملائی گی کاری نور خطاب سے بیوٹیفل کر کی دکان دے سو حمیدان کی ہاں میدان چوک کرک میں عشما تمام پروڈکٹ سنا کاسمیٹکس نصیب کاسمیٹکس فائیو سٹار بیکری کے ساتھ دستیاب میدانوں کی مخیندروں زمان آواز سر ملائی گئی امبیری کلا کی کاری نور خطاب سر تمام پروڈکٹ ملائی گئی خواہش ماں نور دوا بزون دعا گان سلامون کبھی کرن وائی سلامون میں قبل کرن مخا جنت وائی جنت اندہ دعا گان سلامون میں قبل کا جانان اخپل وطن تراشا زبردست السلام علیکم ٹانگ نا خبر ٹانگ کے سدام پلازا کے منصور جنسو سر تمام پروڈکٹ ملائے سید مومین وائی زیادہ خوشحال سم سم ریڈ کا حجی صاحب ماما لر میں سترگ کے میں او والا اس جاری او مانا خپدا ورتا او کا جلائی سم خپگی ہاں

کیسی ہے بچہ وزیر ہے یارا اے بچہ وزیر ہے یارا دغه دین ازمان دی او ٹپی دی سی او کیسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نگه لی احترامات میں قبول کے ایسی گل گل بردون کو سرنگے شی جوڑی بربار ہے وقتوں میں سجینو مشرنگے دی شی ہوئے کنا جی جوڑی ہے جی اور دین رواج جی تی سرا کے لسنر سے میں کہ سن دی پی ایسی اور میری بہن ہے سے میرے بھرا ہیں سے کوئی پروگرام دے وچ شام شام دے تے کہندے سی سب بسم اللہ تے لک بسم اللہ سی جی یا نو پخیر علی سی اور سرا ور سرا سی سمر ہمروا تے کنا کونڈی دی سی چرنگ چرنگ سلے سی اور اس کم نے کنا اور اس بو کنا خبر سی لی ہونے کنا کونڈیا نو مروا تو چرنگ درد ہوئے کہ نا روٹینشن پروڈکٹ جسے ملو ہے اور چلی سے لیے کہ نا ہاں ہے نا خرنگ ہے ایسے آج کم دن روٹینشن پروڈکٹ جسے ملو ہے تو سمت دہ نہیں بھی آئے ایسے شین ازمان بھئی مجھے خوشلی سے لیو کہنا ایسے کہنا بدا سے آگا شانی چیران چیرانی ہو جگنا مخم چیران چیران دے ایسے اور دو دین لوا ایسے تو مخم آگا شانی چیرانی چیرانی دانی دانی دیجی مخم چکم دکھنا آگا شانی چیران دے ایسے اور دغونا تیر سری جی مسلمان پیسے چاہیے ضربت خان دکان تھا بن جا شا بن جا آزے درد شواں پتہ والا گیشی پاکستان نزون دی پر ہاج گند کنا نو ٹینشن سن بلاک نو ٹینشن دو سن بلاک نئی لواز نور چ سمرہ دی میشا پروڈکٹس دی سی رائس اف ایس واش فارمولے کریم سی روخ لے شاد مخشل ہے کہ چیکر ات سکشلی شے کنا اور بے خلق دی چ وو دا دا دا دا دی چی شے استعمال دی ہا دا ہمو تو ہے کنا است دی نا نا چی نا دا خبر چه پروڈکشن دی سی دا دیمش رو دیمش بھائی جان دیمش بچی دیمش لالا جان دیمش مامو جان دیمش وڑو کے دیمش کشر دیمش اور جان دا نازمان چکم کمپنی تو کنا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹس دی سی آ ہم اسے مالک دی دماغ میں زک اپشل سلائی دا سی ٹھیک دے کنا بادشاہ وزیر یارا ٹھیک دے کنا جار

اوکے سي دین الوازي سټېشن روډ باندې جلندر نه نه رضا سي په مزګر شي رغله سم سنه مې وای نه مې رو نه ور شل از سټېشن روډ باندې جلندر ما خبر کړم ته نه مې یو دی وزي جلندر ما خبر کړل ورک شوې هدا او د دین الوازي هغه مزګر شي رغله ما نه ته سره از هغه نمبر نه ور شل اخا اور پرویس کٹ کٹ میرے مننا سے قسمت علی رضا سے بھویش ہے بڑا خبر تو بس مر پر تکلیف ہو دی میسج کڑی سی او بار لے رسو تو مننا خوشحال ہے کہ درمن شی ست من شی پرویس کٹ کٹ سی مش آواز ہو گئی نا سی دیر مننا سے خوشحال ہے دیشی کہ درمن دیشی ست من دیشی اور روز پروگرام اور اور چکن کن خون ہرو کہ بازی بجی گالن شکا ولا ہے اچھا موبائل سے پیسے نہیں ہوئی کہنا میں زاخ کل کل بزد دیتا کال کو منا نو اور جڑا مو ہے اچھا زب دیتا کال کو اور اس کم نے کہنا گپ شپ لگی شی اور گپ شپ لگا ہوا سی ہاں نو ٹینشن سر دمر مین لے رہے کہنا اور نو ٹینشن دی خواہش دی سی نو بالکل بیا ہو بیا وین چلے زہ کوشش کا وکنا اچھا تو بہ کل کل کل کون سی رسا مڑا تخبل پروگرام دی نو ٹینشن پروگرام دی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دی راجا راجا رسا پر ہر اثر واخ لے نو ان شلا سے سمر ہدی مجھے وردون کی دی نو ان دا چکم دکنے پروگرام کی روسی رغیت پر بسو شل سیو اور چکم دکنے پروگرام سٹ کوا آج کم دے مجھے ریگولر لیس نران دکنا اگل بینا مات خبر کوا سی در سی آیان یما آئے ہائے آیانا سڑا ماسی چرانگا پیسے دے گورا گوشی جوڑا لے خلاص جو دے پٹھے کڑے ہوئے سے اچھا یعنی او ما سے رما امی اس طاپر گرام ہوئے سے آئے ہے لیرا منن ازی آیا نا خوشحالا سے او کدرما سے گنا سے او گو رہے سے آدھا رضا سے بتا دیدار ڈالی اس طرح کے دیار خوڑل کی دیار مین ایلا سیزا لکڑی دیار آیا نا دا دی اب دا ڈالے گا سے